0: Come le bëgët lëgë lejtë që fagurë i E që qingë në lëkhojnë rëdo përëm dhe lëta Bëja që ku amën në lëgja bukha lejtë që si qëmë E rëpër lëngatë në fëndër i të bëngë në pëgjë të lo Bukë në dikët lëgë në pëgjë të mishë Kërë të bëllë kohë lo qëmë Mëshu kohë pëllikarë Mëshu kohë pëllikarë të kohë në lorë kanë të tonë pëllë Ole pëllikarë me thalë ma qaqë Nda uwe shëwe e ma konsini në dronë qëmë Kama ku të gëzane të bëllë kohë lo qëmë Pofola kam ka fasa kam rituale chachi. Yalo fasa benya ho gena mathna ma sehlet. Mina ko ina thobela. Tumi la hlaka. Ndem roka pula. Tokolo wa sa banaring. Tokolo wa sa mina tantla gane. Ka di le bala jwa nga le dikulu be Jesu. Ke wo tle madro ke spela bona ka mehlala ma chachi. Ya go tamisha. Ona ka bolor ka fale fate flopo fa ka o phara ya go tamisha ka fa o ho tlo ka fa ga mama bolo ka fa ga mlepo ka fa ga mathapo dal ma de ke go bona ka fa ba tlhale re nga fa ga mabo ke le tel tamisha no body ke go tamisha ka go lebela jongo na ka fa se sho ba se se sho go bolo ka na ka fa maru thonge ya tamisha thobela a ona ta ba ka fa ga di khale ka fa sulu mandeli ka fa o le bale bianga fale madira ka fale ka fa ntima thobela re locha ya ka thoka ka fale bo makanyisberg bo mens o se o renga fale ba ke nge thobela go locha nga le bale joang hle ka fa mo mahule thobela wa tle ka gohle mo ka botlhetsisa ga sa go thletsa batho ke re madume ke yao go metlo ka laitse fa gore ka ge le tseba motheletseng go le gafa mo go gona se se baka gore ya ye kgwedi ke a bogwa le setso ke tse engwe tse re tlo ba re lebeletse jeng le lekgono re lebeletse gore na ka nnete re sa phela bophelo bola ba ba rena re lebeletse setso goba ke gona ge re re sejwalejwale se fitlhile go tla nyaka gore re tswake goba nako gona ge re aua ja go tswaka ditlapala no ba go nobela morago mashupeng thobela ke jengwe tse lengwe tsengwe le re tlaba re ntse re lebeletse tsengwe le kgolo ke topile le voice note jang malwanyana fa le ke a baleboga batho ba golo ka moka ba le ba nthumetse tsona go tlo go fa ditaba tse go tlo go fa tlhatlho e kaone ka ge le nna fele na eno ba nna fele sešomišwa sa go tlisa taba tse go wena motheletse gometlwa ka laitse fa gore ka matlhatse e le matlhogonolo ke nka tla ka hotsa ke itlobolešana le bo mmele jengwe lekgolo re lebeletse taba tse tša setso tse batle ba re tlhatholela ga botse ka setso sa bo bona thobela jalo go senya nako motheletse gometlwa ka laitse fa gore sešupanako se tlo go sentaitsa fela gore ka nnete metsotso Se mo se swai se bisa tlo mona ke go leboga boshu ka le lana le lana re ke explosion go mo gana pa tlo ke tshedi te boga ka mo ka le ba gore ba tlo go batle fatse benya ga go ra bona ba shumme mo go ka nna go tlo la fale le ka fale ka ntore di taba re le boga ka fa o tekniki ka fa o re le boga mino ka fa o re le boga thobela o mo tla ka le tsha gore taba tshele khono gore wana taba tshe khono gore go itsha ge ba lana na le diputsi go ba lana mohlo mo ka ba lana na le sesengwe o ka rata go se bolela ka setjo le direto o ka no ntumela fela voice note le gore nga itlo tshe fela ka tlase ga 2 minutes se ka tla ho tshe tshile tshe ka fela go arnure ka fela go 3 minutes ka re ke tse ba go dala ba thoma golo ya ka fela go 3 minutes se ka ba ya tshelela ho ishu tusha motho mogolo fa moswa ka go bana ya technology na le go nona ba ka mogomolo gore nge fela re lahlegela ga gona taba wa metlo ka la chefa gore motho mongwe ka ho tshe le go rena go lahlela se sengwe nomore la WhatsApp ke tla no shumisha 0767289445 nomore la gape ke na 0767289445 go no ba jwa lo thobela e re ke tswe ke sabia ka ntsha fa gore ke tle ke go feta ba tse di kaone e le rule ke a bona fa le bontate marema fa le ba leboga ba rometse ke a leboga bo ketlha kolobe ka fa le ke a leboga miso mongwe ke sho jela ka fa mentse ka fa mmitsa mentse deliberator ko mongwe wa ere tsene golo go jela ka fa tulo ya barena ka fa le eno le tse ditlhobela ke a leboga bo magolo ka fa gae fa ka fa unit f ka fa le bona ba re metse thobela ke leboga ke bokoko mamokele go tswela gape go tswela fale ke sa lebala gape go tswela fale go dikologela Johannesburg ka fale ba bona ba re magic ya leboga ga gore ba mo theleji nomore la gape ke yona 0767289445 ke gore mo le rogata gona go nkhwetsa ya rata gona go tseba tabatse ka tja borena ka gore re ke tswe go file yengwe go tswela go snatla se segologologologologologolo ile ruri ke ile ka reke lebelela ga botse tabatse di ile di tswela kudu fale morago fale go le parallel la chipi re kwa mmino ola wa jazz kudu re be re tshe gape lola wa mpaqanga o bi le hore ke tla fela ke tswa ka tswa ka fale le fale le fale le fale ka go bana kgwedi ka nete ke yona ya bogole setso thobela
1: Sarareshu, Radio Tev, 103.8 FM, Sitishi Sautini Javatu.

0: number 8 e opela ke matema le lebokana re yona e re ulukile be ke o feta e be e le number 14 e bile gape e na le beketse tharo e le on the charts number 7 ya rena e opela ke Salem Nkilo yona e re halelaka tsa hotseba be ke o feta e be e le number 3 e bile gape e na le beketse seswai e le on the charts ga ba le ke tora lokela number 6 yona e opela ke Shekina
1: Number 6.